0: suma wa huzo bi so toche to so
1: ayame
0: me na me kura kare ya no toche no
1: na de ho ma so na
0: ho kan se me so toche no ka se kura se ni be na so sa toche
1: eh na na ye hoya
0: ma me no na ni jina me hu no
1: ma me adwo nya
0: ah ba me adwo nya hu ni ano no
1: na ma me adwo nya de so ne kresi na ho koto ho koto no se bi
0: na do do ye ro to kresi ro ha woni mo ma me adwo ni jina hoya wo na na ni apani o ma na so to hu ko ho nyina ma ni tu aso ya babra pana wo
1: he e wusira
2: ba in she rye fan
0: haleluya me pre wo me pre sa
2: in she rye fan
1: ma na me ba o na do wan jeje na ji na ji me na wo wo wo wo pre wo me pre sa ba ko no pre je me ni biem e je ni mo
0: na na
1: wo ya die
2: in she rye fan.